sama jalan gigi turun malo. Frapana turun nula, frapana suturun nula, frapana musafa jalan nula re. Ameritiki musafa nula. Musafa jalan nengwani fo baru turun lela Ameriku la sare. Ene bi baru boy nyimunyana. Suma jenya kunci matulu nyima wulela. Azane sabai jela minisa. Mamsa bajalon gigi to malo Musa bajalon to gari mogami dogotigi yakari Musa futo mani mogami dogotigi yakari Ali alakira mamadu dogotigi nyini dunia koma Mamsa bajalon Galakira mamadu to dunia koma mamadu kumana wa yoro yoro la akme jambila bila mamadu go gayala Mana mana mana Jambila kumbe yala galakira mamadu ko godi nyemonyana Mesa bula alakira mamadu to godi nyini Parabna Mustafa, Mustafa jalo mi wile parabna. Ah, niri kudi, che parabna kuno na. Parabna zaki sa jela minisa. Ah, tunuka ne kaba kuje ne mone bola ijige ni ma wale. Arajo kumala lo ijige ni ma wale la. Palato ijige ni ma wale la. Fanta ijige ni ma wale la. Parabna Mustafa, Mustafa jalo mi parabna de. Ndabe toro la ndabila ndabe jala la je ndabila Sulemani jalo fage mi wele Ablo jalo fage mi ma wele la Matrawre